Ja sam dinosaur, svi ste izumrli. Nemam se s kim družiti. Svi sami sisavci,

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: Baš je super slušati pjesmu o osmihu, lijepo se smješkati i smiješiti, biti dobre volje, odlično je i kad imate psa koji se zna smijati. Fotku upravo takvog smo stavili na naš face, pa pogledajte, evo baš će vas onako raspoložiti njegov osmijeh i pošaljite nam fotku svog kućnog ljubimca. Ne mora se smijati, ne znam, smije li se vaš pas?
1: Samo neka ne plače.
0: Samo neka ne plače, nek ne bude tužan. Pošaljite nam fotku bilo kojeg vašeg kućnog ljubimca, onda znate kak ja to imam poseban folder, a ima stvarno stotine i stotine vaših fotografija, onda izaberem jednoga i stavim kao zvijezdu dana na naš face. Uz doktora Pezu, doktor znanosti Vladimir Pezo je danas isto s nama, uz doktora Pezu nije se teško ni smijati ni smješkati, čim vas vidim ja se odmah nasmiješim.
1: Pa to je lijepo čuti.
0: Eto, da.
1: To je lijepo čuti.
0: Eto, nije teško biti dobre volje kad ste vi u društvu.
1: Pa mene kad govorite
0: dobar vam dan, doktore Pezu, dobar dan našim dragim slušateljima.
1: Pa, počeli smo odmah sa smijehom, u to je uklopljeno sve, i dobar dan, i uživajte u danu, i javite se ako ste radosni, javite se ako ste tužni, pa ćemo vas probati raspoložiti.
0: Da, dakle, to vi jako dobro znate.
1: Kad govorimo o smijehu, naime, životinje s nama komuniciraju na jako puno načina. To ne samo psi, mačke, ptičice i tako dalje, nego i čitav drugi spektar životinjskog svijeta. Istina, mi smo sa tim drugim dijelom, da tako kažem, životinjskog svijeta rijeđe u doticaju, pa i rijeđe prepoznajemo neka njihova očitovanja, raspoloženja. Ali osmijeh je zasigurno jedan od načina koji pokazuju najčešće psi. Dakle, rade li to i krokodili? Ne vjerujem, jer kad se krokodil smije se jedino jednom dobrom obroku, što je svakako dobro gledati izdaleka. To je ovako preporuka.
0: Da.
1: Bio sam jednom prilikom na jednoj farmi krokodila.
0: Ozbiljno?
1: Da. I imao sam priliku držati u ruci malog krokodila. Nije bio
0: dobro, i on zna ugristi,
1: od 20 cm. Znam da zna.
0: Ugrizava se.
1: Znam da zna. Na svu sreću nije to nije bilo nešto tako dramatičnog. Dakle, ne znam je li netko snimio kad ili uopće to viđeno, smiju li se mačke?
0: Pa ja imam mačke, pa nekako znam ocijeniti, ne baš, ne mogu reći da se baš smiju, klasični onako osmijeh kao što to znam recimo psi, ali dobro se može primijetiti kada su onako dobre volje i vesele, može se to skužiti.
1: Pa
0: na
1: dobro,
0: svakom
1: zasigurno ima da čitav niz drugih pokazatelja koji ukazuje na to da je jedan dobar dan, da je možda čak i dan ljubav. Ubavio sa nju.
0: Da. Divno je to, evo, moram reći da moj mačak nam svako jutro poželi dobro jutro. Jeste li to čuli, doktore? Dakle, imam još jednu macu koja ništa ne govori ujutro. Ona samo prolazi i traži
1: šutljiva
0: hranu. Ne, samo ima fokus na zdjelicu.
1: Dobro, oprostite, samo da definiramo stvar.
0: On zaista kaže,
1: to je mužjak,
0: dobro jutro, to je mužjak.
1: Što da mogu očekujete?
0: On kaže, ide od jednog do drugog i kaže mjau, mjau, mjau. Točno kužiš da je to dobro jutro.
1: Ženka šuti.
0: A ženka šuti. Ženka traži hranu.
1: To je neki paradoks.
0: Da.
1: Ali
0: da,
1: dobro, dopustimo da i takve pojavnosti postoje u prirodi.
0: Da. Eto.
1: Dakle, možemo razgovarati o toj komunikaciji što se tiče nas i ljubimaca, ne samo ljubimaca nego i drugih životinja i životinskih vrsta, ali ono što smo napomenuli nekako prije emisije
0: kao temu,
1: pa tako recimo da je, da, recimo tema. Da je tema, dakle, gotovo svakodnevno, evo, u susretima sa vlasnicima ljubimaca, ma kakvi god oni bili, postavlja se nekako pitanje, počinje neki razgovor, koliko godina zapravo ima pas.
0: Da, kad sad bismo preračunavali u ljudske, da.
1: Pa, da, tako je,
0: tako
1: preračunali
0: je,
1: u ljudske, mada, mada to je nešto što više služi za zabavu, za nekakvu ovako šaljive događaje, jer doista postoje neke moguće usporedbe. Kad kažemo pseća godina, kad čovjek ima godinu dana, taj još ne zna ni da je živ, ono što se kaže. Možda i zna negdje, dakle, ali evo, dakle, mi doživljavamo da ne zna.
0: Potpuno je ovisan u stvari.
1: Jasno,
0: da.
1: Jasno. Pas sa godinu dana, on već ima poriv za parenjem. Dakle, on je u pubertetu, u jeku puberteta. Dakle, već je samim tim bi se reklo da pas od godine dana ima zapravo ljudskih, recimo, 15, evo. 15 godina.
0: Nekako doktore se evo odmah često u stvari misli da je preračunavanje psihičkih i mačjih godina u ljudske baš jednostavno i da se one dobivaju množenjem godina tih životinja sa 7. Kod mačaka ponekad se kaže sa 4, ali to nije uopće tako jednostavno. Brojna istraživanja u stvari su čitala sam malo o tome, pokazala da je ovaj način računanja starosti netočan. Veterinari drugačije gledaju. Dakle, upravo ovo što ste vi rekli na početku, dakle, taj razvoj jako brz, zar ne? I osim toga, računanje ovisi i o veličini, recimo, psa. Zar ne? Neke,
1: dakle,
0: stare
1: ima,
0: brže,
1: ima
0: neke
1: razlika,
0: stare
1: tako,
0: sporije.
1: Ima razlika. Ovaj, ili možda bi čovjek jednostavnije rekao neki žive kraće, neki žive dulje.
0: Da.
1: Ja sam više puta u šali da kako rekao da psi ne žive kraće od ljudi, žive brže. I doista, neka matematika koja je posve proizvoljna. I posve netočno u konačnici, jer biološki vijek je takav kakav jest i tu mi možemo množiti s čim god hoćemo, ali pas koji ima 10 godina, mačka koja ima 10 godina, ima 10 godina.
0: I gotovo,
1: i to,
0: da.
1: To, ali kažem ovako, da. Dakle, prva godina kod pasa, prva godina je otprilike 15 ljudskih godina.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, to je nekakvo spolno zrenje, pubertet, nazovimo to kako hoćemo. Druga dvije godine su 24 ljudske godine. Dakle, taj je sa dvije godine, recimo to tako, već oženjen, ima potomstvo, odgovorna glava obitelji, da ne shvati neko krivo. Dakle, 24 godine. Nakon toga, netko je iznio ideju, ne znam čime je ona dokazana, ali koristi se u praksi, da svaka daljnja godina se dodaje otprilike 4-6 ljudskih godina. Dakle, to bi bilo nešto takvoga. Prema tome, ako govorimo strogo biološki, pas koji ima 10 godina, star je 10 godina. I to je cijela biologija, to je cijela filozofija što se tiče dobi. Međutim, pas, kaže, spolno sazrijeva veoma brzo u prvim godinama, kasnije se taj tempo dobnih promjena mijenja. Zato reći da je 10-godišnji pas kao čovjek od 60 ili 70 može eventualno poslužiti kao gruba ilustracija neke životne faze, ali ne govori da kako, koliko je pas u stvari star. Zanimljivo je, dakle, reći nešto možda i o dinamici starenja. Postoji ta jedna zanimljiva razina tih razgovora kad se o njima zapravo radi. Danas se pokušava uspoređivati biološka, a ne kronološka dob i pasa i ljudi. Ne znam jeste li, ali vjerojatno jeste primijetili da nekad za neke ljude kažu, vidiš, on kalendarski ima, ne znam, 50 godina, ali izgleda kao da ima 40.
0: Je, da,
1: dakle,
0: da,
1: ili obrnuto.
0: To
1: znači da postoji ta i kalendarska, ali i ta biološka dob. E sad, u kakvoj su oni korelaciji? Je li ovaj koji bolje izgleda ima preduvjete da živi dulje od ovoga koji lošije izgleda, to nek dragi Bog zna. Dakle, to doista ne znam o tom ništa. to je to.
0: Kažem, što je doktore kod mačaka? Kako se njihova dob računa ako

0: baš želimo uspoređivati s ljudskim godinama?
1: Pa njihova dob se računa slično, jer nema nitko ideju kako bi drugačije računao. Znate. Uh-huh. Jer i mači i pseći život traju nekako podjednako. Znači imate pasa sa 15 godina i mačaka sa 15 godina. Dakle, nisu tu razlike da pas živi 15 godina, a mačka živi 38. Evo, ili uh-huh. obrnuto. Uh-huh. Tako da su to te promjene koje se nekako mogu promatrati u podjednakoj računici.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. E sad, ako je samo masa velika u pitanju, jer govorimo sad o starosti i duljini života kod srednjih, malih, velikih i jako velikih pasa, pa se može onda reći da veliki pas ne potroši svaku godinu brže. Dakle, tako je jedna usputna fraza. On u prvih nekoliko godina napravi puno više biologije. Dakle, uh-huh. veliki pas.
0: Dakle, brže sazrijeva od manjeg psa.
1: Ne, jel? I ne uh-huh. samo to, nego koliko masu mora u tim godinama stvoriti jedan bernardinac, a koliko to radi jedna mala čiobava.
0: Uh-huh.
1: Dakle, u tom se smislu misli. Tako da ima dosta čimbenika koji nekako određuju duljinu života. Ali ono što je uvijek preporuka, kako ne znamo ničiji kraj, ni kad će, ni gdje će, ni od čega će, onda je uvijek naš prijedlog: ostavite se takvih razmišljanja. Uživajte u tom datom trenutku koji vam je lijep. Jer
0: da.
1: Ako bismo se utopili u razmišljanju, u nekakva, u neke crne prognoze, u nekakva razmišljanja, Bog te pita o čemu, onda mi zapravo
0: ne uživamo u trenutku.
1: Naš život ne cijenimo dovoljno, ne uživamo u njemu. Evo, to je najjednostavnije. Znači, ostavite se svih briga, jasno, onih koji se možete ostaviti, i slušajte Radio Sljeme i vodite ljubimce u šetnju. Eto, što bolje vam preporučiti.
0: Tako je, da. Što ih češće vodite u šetnju, to će biti zdravije i dulje će nam živjeti.
1: Ali i mi.
0: I mi.
1: Jer
0: se
1: mi šećemo s njim.
0: Tako je, da. I lijepo se družimo, a možda vam se pas i u toj šetnji nasmiješi. 6167004, evo, pozvala sam vas i na fejsu da se javite i da pitate našeg veterinara, našeg doktora Pezu, sve što vas zanima, a tiče se kućnih ljubimaca. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, slušamo vas.
2: Pa prošlu emisiju sam slušala i strašno sam se začudila pitanju da li po noći ranjenom psu staviti brnjicu ili zaštitnik.
0: Uh-huh.
2: Mislim da pas mora i piti vodu i izjevati. Ne znam, možda za ljude koji imaju prvi puta psa da objasnite da to baš nije isto. Tako mi se čini.
1: Ovako. Ako govorimo o ranjenom psu koga ne poznajem, dakle, koji nije naš.
2: Ne, za našeg ljubimca.
1: Pa za našeg ljubimca treba i sa našim ljubimcem biti oprezan. Naime, ako je pas ranjen, ako su ozljede teže naravi, ako je tu jedna vidljiva jaka bolnost, onda će on agresivno reagirati i prema vlasniku. Ne zato što on ne zna da mu je on vlasnik, nego zato što mu je vlasnik u želji da mu pomogne nanio bol. I dakle, pas reagira. To reagira i mačka tako. Znate, reagira i ptičica, proba se s kljunom se izboriti da je netko pusti na miru. Zato iz tih mjera predostrožnosti je dobro zaštititi, dakle, i sebe od mogućih ozljeda, ali i psa da ne ozljeđuje dodatno ranjeno mjesto nekakvim svojim pokušajima samopomoći. Naravno da mora piti vodu, naravno da mora jesti, ali ako zamislimo situaciju u kojoj se ta neka nesreća dogodila sada, onda svakako nije na prvom mjestu razmišljanje da mu treba dati vodu i hranu, nego je na prvom mjestu razmišljanje kako mu pomoći.

0: da se ne grebe, da se ne grize.
1: Da, pas je imao ranu koju stalno liže. Tako je.
2: To je bilo pitanje vezano uz neke dermatološke probleme na nozi. Ako ne možemo taj problem riješiti drugčije dok se ne pruži prava pomoć, onda je dobro u okolnostima kad je pas van našeg nadzora, zaštititi mu to, dakle, mrnjica njemu ne predstavlja nekakav silni problem. Ne kažem da je silno ugodno njemu nositi mrnjicu, ako nije na to naučen češćim nošenjem te mrnjice. Ali na taj način sprječavamo od toga da jedan relativno mali problem učinimo velikim problemom. Jer on sebi želi pomoći na način za koji on negdje u svojoj glavi doživljava kao najbolji mogući pristup, dakle da to liže, grebe, stružo, svrbi ga. Pa znate, nas kad nešto intenzivno tako svrbi, čohamo se do... ne znam ja dokle.
1: Da, evo, moja maca je bila operirana i dosta dugo je nosila onaj tuljac za vrat. Da. Jednostavno, meni je to bilo grozno i mislila sam si, joj, teško joj je i nije joj bilo lako prolaziti ni kroz vrata ni ništa, ali jednostavno moraš, ako želiš da joj što prije zacijeli, da si ne počupa te šavove i da to prođe taj oporava kako treba.
2: Ma, naravno, stvar, moram vam ispričati jednu ovako zgodu. To,
1: ali razumijem i gospođu koja joj se to učinilo, joj, kao mučenje psa, ima cijelu noć brnjicu, ali rana mora zacijeliti, jednostavno
2: pokušavamo
1: tako.
2: Pokušavamo odrediti prioritete. Dakle, jedna zgodna priča sa vezanom te zaštite i tako dalje. Dosta dugo vremena je prošlo od toga. K nama u ambulantu je dolazio jedan ovako mlađi čovjek, je bio, živio je sam sa roditeljima i imao je psa. I sad tog psa je trebalo nešto operirati. Ne sjećam se točno što je bilo, ali znam da smo ga operirali. Mislim da je bio nekakav kožni tumor, nešto ovako bilo. Nije bilo baš premalo. I onda kad smo mi to sašili, stavili smo mu taj ovratnik.
1: Ovratnik, da.
2: I kažem ja njemu, slušaj me sad dobro. To što on ima oko vrata, to je za njegovo dobro. Da ne liže tu ranu, da ne potrga te zaštitu koju smo napravili, da ne počupa konce. Moramo ga ponovo narkotizirati tada, moramo ga ponovo šivati. Dakle, sve iz početka. Kaže on meni, čujete, gospodin doktor, ja bi za svog pensa napravil sve kaj treba. Ak treba to imat, to bi imal i tu nema više govora. Ja si mislim, hvala Bogu. Dobro se razumimo. Evo ga sutra na previjanje i terapiju bez ovratnika.
1: Uh-huh.
2: Ja kažem, pa dobro, pa jesmo li se mi jučer dogovorili da on mora imate taj ovratnik.
1: Da
2: ga to čuva, njega čuva za njegovo dobro. Ja, gospodin doktor, ja sam sve sam razmjel. I ja sam od to del, znate, oni to imali to oko vrata i tak dalje, ali znate kaj vam rekli, vani su mu se na cesti djeca rugala. I ja nisam to mogao podnositi, to kako se one njemu rugaju, ja sam to njemu skinulo. Ja sam rekao, dobro, onda kad nema djece, stavimo barem da u tom dijelu dana bude siguran.
1: Da, eto, da.
2: Tako je, to je bilo zgodna
1: priča. Da, pričica. Teško je to, evo, ali kako dobro kažete, za njihovo dobro, evo, neke stvari se moraju raditi. 616-7004 slobodno, evo, nas zovite, još nekih desetak minuta. Primamo vaša pitanja, pitajte sve što vas zanima, ako imate neki zdravstveni problem s vašim kućnim ljubimcem, evo, slobodno imate priliku pitati. Dobar dan.
3: Dobar dan, jesam.
1: Izvolite. Dobar dan,
2: jeste.
3: Pa evo, ja od kad sam u djetinjstvu, sad imam blizu 70 godina, imam mačke. Imala sam svih boja, fenotipskih karakteristika, ali dugogodišnjim praćenjem njihovog ponašanja, evo, interesira me mišljenje vašeg uvaženog doktora, shvatila sam fenotipski ova mala crna evropska kratkodlaka mačka. Ona je karakterno potpuno drugačija od drugih mačaka, jer sam ih imala nekoliko. I moji prijatelji koji imaju takvu mačku su shvatili da je to jedna tako druželjubiva mačka, mirna, koja mora biti doslovce uštekana na čovjeka. I

0: kraj kavijana na Slemenu.
1: Evo, baš mi je drago da večeras preslušavamo neke od popevki koje su bile na glazbenom festivalu Po dragome kraju, jer ovaj silni trud i mar to zaslužuje. A pozvani ste, evo, da dojdete uživo vidjeti kak je to dobro organizirano i kak se ljudi dobro družuju i na koji način čuvaju tradiciju i našu prelepu kajkavsku reč. Jedan od tih je član KUD-a, gospodin Stjepan Baričević Medo. Dobro večer.
2: Dobro večer vama i svima koji nas slušaju.
1: Evo, tu mi piše, kaj mi je Lovorka priredila, da ste kak dijete zašli u folklor. Kad je to bilo?
2: KUD. Prvi je bio negdje 69. isto KUD Dragutin Domenić, ali je bio u Vugrovcu. Tu smo počinjali, imali smo jednog divnog profesora, nažalost pokojnog, Vilu Vjekoslava, koji nam je usadil još u školskim danima, onim školskim orkestrima, te malo tambure i tak. Onda je osnoval se KUD u Vugrovcu i djeca su se masovno upisivala, čak nije bilo dosta tamburi. Ne.
1: Koliko je bilo interesa.
2: Tako, i to je trajalo tam negdje do 79. Pa, kak se dešava da se društvo rasipavaju, djeca odlaze, nema podmlatka. Mi tamburaši smo otišli u KUD Kašin. Tam je već bilo formiran jel, isto KUD, ali im je falilo tamburaš. I tu smo nastavili, isto smo imali dobrog profesora, još živućeg, moram mu reći ime, Podgorski Ivan, znaju ga gore svi pod Šilek, i on nas je vodio dugo. Ja sam malo otišao u druge vode, ove nekakve zabavne, recimo.
1: Rokerske.
2: Ma nisu baš rokerske i tak.
1: Pankerske.
2: Pankerske pak.
1: Dobro,
2: nikak.
1: Zabavne ste
2: da,
1: rekli.
2: Da. Uh-huh. I tak, kak već to počinje, kad dođemo, kak budu vjerojatno i ovi, tak odlaze, počnu se radi bendovi, KUD-ovi se zaboravljaju, nema se vremena i tak. I to je trajalo dugo, dugo, bendovi, kad je krenuo festival u Adamovcu, neki ljudi su mi ono, pa daj se prijavi, pa i imao sam ja i volju za to, ali nije bilo baš prilike tak. I kad sam upoznal te divne ljude, kako je profesor, njegov gospođa, pa voditelji, sin tam, krenuli smo, prva je bila pjesma Kosci, Domenićev tekst, napisal je, ja sam muziku kao zmislil, jel? Mm-hmm. Jedan moj kolega, aranžman, profesor Kozik, je to sve fino dotjeral, i tak smo krenuli. I ta pjesmica je odmah nekakvi uspjeh ono imala. I evo, ja sam se u to, u taj festival zaljubil ko dijete.
1: Lepo.
2: I nisam bil valjda od 14. jedanput. Mm-hmm. Nešto tako. Sad, ja bi vam tu mogao svašta. Moj brat bi rekao, morali bi se najti od jutra.
1: Da, da, i spominati.
2: Da, evo, to je tako, u kratko.
1: Da.
2: Uglavnom, drago mi je, na početku je to bilo čak masovnije. Djeca su se javila, malo odrasli ljudi, ima ih još i danas. Žal mi je, tih bendova ima puno gore oko nas, da se ne mere, znate, odvojiti taj jedan dan, da se ne ide na gažu.
1: Mm-hmm.
2: Pa
1: nek da se
2: neke ima tu dobrih muzičara, pjevača, ali, nažalost, nekak ima svaka čast izuzecima, jave se i tak, ali taj jedan dan bi se moglo odvojiti nekakva pjesmica na kajkavskom napraviti.
1: Složiti,
2: pa
1: da.
2: Čak i ovo, kaj veli profesor, u zabavnom nekakvom, električarskom nazovi.
1: Mm-hmm.
2: Sad je tu Marko, to je nekakvi možda budući nasljednik, kad jednog dana profesor
0: Kozik,
2: ne.
1: Mislim. Kad ga više gospođa ne bu pustila da ide od doma, onda bu Marko
2: pa,
1: Kralj
2: ovaj, da. Ali mislim, mogao bi, hvala Bogu, nek nastavlja i trebalo bi biti više tih, ima puno tih, sad već imamo gore, hvala Bogu, profesora na tamburama, školovanih ljudi, malo više da napravi još neko aranžman. Ovako sve pada na teret gospodinu Kozigu i Markoviću. Znate, tu i tam se pojavi neko, ali trebalo biti malo različito, ne, i tako. Evo, to je tako malo.
1: Dobro, vi ste poruku poslali, ne znam sad jel bi trebalo ih za vuha dopelati.
2: Da,
1: da probamo tu metodu, nekad je to palilo, da, danas se više ni ne sme. Marko, dajte malo se pristrančite k ovom našem. Aha, je, imate vi mikrofon. Dobro večer, bok.
3: Večer, evo, vama i svim slušateljima.
1: Vi ste diplomirali na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Profesor ste tambure u glazbenoj školi Dugo Selo. Pa vi Mihovilića poznate onda.
3: Da, da.
1: Roberta, poznate, s njim poznate. Delate, jel? Član ste kuda, od kad?
3: Pa,
1: od malih nogu.
3: Od malih nogu, da, lakše tako reći, isto teško izbrojati već, ali nekih isto vjerojatno 18 godina.
1: I kako tako da ste vjerojatno još uvijek tu prisutni, da se niste odmetnuli? Pa, ovo kaj gospod Medo prigovara.
3: Valjda dobro društvo, ne znam. Valjda dobro društvo to drži na okup.
1: Gdje se pripremate za ovogodišnje izdanje? Koje su vaše obaveze? Jel pomažete profesoru Kozigu? Pa, kad ste,
3: mislim,
1: se odškolovali već.
3: Profesoru pomoći, on to drži, ima uzde u rukama, tak da ne treba baš puno pomagati.
1: A koja je vaša obaveza onda na festivalu?
3: Doći odsvirati. Da.
1: Recite nam malo o kudu, o tamburašima.
3: Pa o tamburašima, ne znam, nekih 15-ak imamo u orkestru svirača. Družimo se uvijek poslije nešto.
1: Ima mladih? Kakih te dobijete?
3: Raznoliko.
1: Dopelali ste nam tu jednu dečka, je kako se zove?
3: Evo, Josip nam je tu, Cvenarić.
1: Cvenarić, bok. Pa hvala ti kaj si došel, ti bi sad doma možda igrice igrala, a moral si dojti na radio u Kajkavijanu.
4: Pa ne bi baš, meni je rajše svirati nek doma igrati igrice.
1: Ma ti si pravi Cvenarić. Jesu i tvoji mama i tata bili u kudu ili si ti novi?
4: Pa,
1: iz te familije.
4: Mama je prvo bila, kak je prije u školi bil folklor, malo je bila plesala u Soblincu.
1: Mm-hmm.
4: A tata isto kak je bil to kut u školi, on je bil male svirao tambur jedno 2-3 godine.
1: A kak si ti završil v kudu onda? Ko te je dopelao, mama ili tata?
4: Sve počeo od kad sam bil mali, pa moji brati stalne vežbe doma je svirali.
1: Mm-hmm.
4: Pa ja sam njih stalne poslušal i to mi se onda dopala, pa sam počeo iti glazbenu. I tak sam ja onda poslije godine dvije kako sam bil glazbene završil v kudu.
1: A kaj si v glazbenoj svirao?
4: Bisernicu.
1: A ovo kaj sad imaš v ruka?
4: A to je isto bisernica.
1: A ja sam mislila da je futroli violina, jel te to uvredilo kad sam pitala? Kaj si ti violinu donesem?
4: Pa već sam
1: navikao da ti to govore.
4: Da, kod god dojdem si mi velio da imam violinu.
1: A zato kaj mi kaj smo išli po toj glazbenoj školi svoju decu pelali, onda smo uglavnom takve futrole viđali i znali smo da je unutra violina. Reci ti meni, jel ti vježbaš sad? Ti nastupaš onda na festivalu?
4: Da, sviram s kudom, pravam što više vježbat.
1: Uh-huh. A inače si 8. razred?
4: Da.
1: A treba iti prvi srednje, drugo leto. Pa jel boš uspjel sve to?
4: Pa nekak najdem vremena uvijek.
1: Ozbiljno? Jesi redovit onda na probama i to?
4: Da.
1: Zaki ti se brg smije i gledaš profesora Koziga. Jesi ti sad upravo rekao neke kaj možda nije istina?
0: Pa nije.
1: Dobar je.
0: On je inače moj žak u školi. Tak da. Ide kod mene na tamburu, tak da. A i Marko je bio kod mene na tamburi.
1: Da.
0: To su bili lijepi trenuci za jednički.
1: Drago mi je da imate lijepa sjećanja na to razdoblje. Dečki, budući da ste donesli ove žičane instrumente, bisernicu i sad se opet ne usudim reći, je li to brač ili je to tambura ili
0: brać je.
1: Evo, neke tu od ostraga dolazi. Juraj, bumo sad stišali malo strumač. Nismo vežbali, nismo ni znali da, evo, svi da buju dečki došli. Pa dajte malo intonirajte za gospona Stjepana Baričevića Medu. Se govori da ima lijepi glas i da lepo interpretira. Pa vas lijepo prosim da, evo, ne mora to biti sad, ne znam, kak vrhunski, ali sam vesela da imamo svirače i instrumente v Kajkavijani.
2: Niti ne bi to vrhunski.
1: Da vi samo mislite.

0: Bravo, svaka čast. Malo sam se motila oko Josipa. Htjela sam da čuješ da te slabo čujemo, pa da se možda zdigneš, da budeš bliže mikrofonu, ali ovaj, hvala, evo, hvala vam lijepa.
1: Spontano, evo.
0: Je, je odlično, odlično. Vi i fino možete to zdići. Ja si mislim, jel bi sad prešel taj glas gore.
1: Ne
0: ili nas
1: više baš dizat, dole. Jer imam iši od zadnjih dana. A dobro, tako.
0: Odlično, hvala vam puno. Evo da prodišete i muzikaši i pjevač. Kaj bomo profesor Kozik sad čuli?
2: A sljedeća je Čej krovani. To isto Dragutin Domjanić napisao tekst, Vice Zirdum je napisao glazbu, a izvodi Dario Došlić.

0: Kavijana na Slemenu.
1: Uspjela sam vam sve goste sad predstaviti. Drago mi je, evo, hvala vam lepa kad ste došli. Znam da imate svakakvih obaveza i na večer, ali evo, zahvaljujući gospođi Lovorki Galić s kojom smo promovirali Domjanićevu murvu, već onda sam čula da lepo delate i da bude prilika da skupa najavimo Domjanićeve noći i glazbeni festival po dragome kraju. Dragi slušatelji, od 9. do 11. listopada, najbolje da 9. dojedete, onda ne budete mogli zdržati da ne dojedete i 10. i 11. jer budete vidjeli kak se tam lepo i druži i dela i za pamćenje su ti susreti. Htjela sam još malo s vama, gospon predsjednik KUD-a Mrkonja, prokomentirati Osinka i evo, dobru atmosferu imate u KUD-u i ono kaj je najteže privleći mlade, čini se da tu nemate problema, da imate podmlatka.
2: Pa da, u zadnjih par godina evo, baš puno sve djece prijavljuje iz tog razloga što smo vezani uz osnovnu školu. Evo, svi ti đaci koji idu u školu dolaze k nama u KUD, neki i u vatrogasce, ali većinom u KUD. I za sad nam to lijepo ide, samo nam malo fali još da se više uključe u tambure. Većina su svi na folklornom dijelu, uh-huh. Tu nam bi trebalo malo pripomoći još u tamburama, a nadam se da se bude to isto popravilo, jer idu već djeca u muzičku školu, pa kad krenu u muzičku školu, onda se ipak i prijave i kod nas u KUD, u orkestarima. Pa, kad se tiče samog festivala, ja bih tu evo napomenuo da imamo problem, znači, snimke samog festivala, mi imamo to na YouTube, sve tako ga snimamo, ali studijski snimke tu nam uvijek malo zakaže, jer nemamo dovoljno financijskih sredstava da mi to pokrijemo sami, pa evo, ako ima neka dobra duša, nek nam malo pripomogne.
1: Neko ko bi na taj način doprinesu
2: ima jako puno, znači, tih lijepih pjesama koji se stvarno aranžirani su za tamburaški orkestar profesionalno, znači nije nekakva amaterska baza, neka je profesionalna, evo tu naš prof stvarno radi vrhunski. Uh-huh. E sad nama treba što malo promidžbe, malo treba nekakva pripomoć oko snimanja.
1: Da, jer mala ste sredina, zapravo ne. Lepo delate i bilo bi super kad bi...
2: Da, recimo, imamo sam napomenut, naše selo ima oko 750 stanovnika, mi smo jako mali, kad se toga tiče, a se borimo, evo, i sa našom urvom, i sa KUD-om, sa svime.
1: Ali u lepom kraju ste.
2: Da, kraj je prelijepi, kad se tiče Prigorski Zeleni, evo, stvarno, ovoga, kogod dođe očara se uopće našim krajem.
1: Lijepi život potom, se tam vodi, s tim da ste i vrijedni.
2: Nijesmo, da, svi smo na neki način vrijedni, svako u svom području, evo, svi se znamo, to je, znači, mala sredina, svi svako znamo, evo, ko kaj pjeva, ko kaj svira, svi se družimo i tu smo uvijek na okupu, kad god treba neke uskočiti, svi uskoče, tako da je svi nema problema.
1: Evo ga, ako smo se nekoga dojmili večeras, a na neki način može tehnički pomoći da se to kvalitetno snimi, da se ima nosač zvuka, pomognite, javite se, najbolje da dojdete odmah 9. u Adamovec. Htjela sam još vas, gospon Štef, Medo, malo čujti. Donesli ste mi tu jako lepi dar. To je jedna tako lepo opremljena i nacifrana košarica da vi morate ispripovedati kaj ste donesli.
3: Za ciklame smo rekli,
1: To je Lovorka rekla. Ciklame su došle, da.
3: Ja sam donesel jednu lijepu košaricu pletenu i donesel sam, kaj je sad aktualno, malo mošta, ne? I to mošt od kraljevine. Jer je taj kraj gore naš Adamovečki pa Zelinski poznat po kraljevini, a sve manje nažalost kraljevine ima. Ja se malo bavim amaterski s tim, ništa ono, za društvo.
1: Imate trsja?
3: Imam trsja, mm-hmm. Malo još to sad problemi su ta žutica da ne idemo sad u to jer
1: ostaće. Kaj onda, vadite, sadite nove ili
3: nažalost kaj? Sve to odlazi, ljudi sjeku to, treba
1: srdite
3: čekati,
1: se uglavnom.
3: A je, ali da, kaj može, to je, ja sam amater, ali ima i ozbiljnih i tako. Onda sam vam donesel
1: Čekajte, taj mož sad još kipi.
3: To kipi i to morate paziti, sad je on otvoren da ne bi eksplodirao. Onda bi u studiju problema i mogli bi čak i gospom tam dobiti.
1: Stradati da mi nebo da. Ovaj...
3: Tako,
1: ovaj,
3: možete to ovaj. Probati, to fino, slatko.
1: Da,
3: jel?
1: Pa ima lepu boju, da. To je prema zlatnoj boji.
3: Tako je, da. A je... najljepše gore ovi moji imaju... ona kad je smeđa, to je tako zvana oksidacija, e, to vam je najbolje. Dalje sam vam donese, možda sam trebal mu od granu od Domenićeve Mureve. To sam vam ovak malo.
1: Ali vi ste po kiši išli, po yes. to lišće.
3: Pa, sve za muru.
1: Pravi
3: sve,
1: frajer, da.
3: Onda sam vam donese belu domaću kukurizu. Onda su, ovo su dva hibridi. Jer,
1: da vidim razliku.
3: Da, ovo je pionir, ovo je kaj, ne znam, sad ovo je...
1: Omladinec.
3: Jer ove bijele ima sve manje, a te bijele su najbolji žganci. To znate.
1: A kaj onda vi meljete te...
3: Tako, i to na žrvanj.
1: Na žrvanj.
3: Ručno, ne?
1: Gospodo se to pokazuje u studiju, da, vi se to ne vidite, ali on sad
3: i
1: po zraku
3: onda sam
1: melje.
3: Vam donesel, ne vidi se slika, jel...
1: Nažalost ne, ali grozdje...
3: Dva grozda od kraljevine, kaj bi se gore mi to zovemo imbrina. Zamislite si da je to imbrina. Lijepo. I ovo su vam perine, sve ovo od kukurize. I tak da malo taj gore naš dio Prigorja bude tu vama u studiju.
1: Komušina bi bila negdje.
3: Komušina,
1: Joša, tako. Vi velite i perina.
3: Perina, komušina.
1: Pjesma je tu, razmete.
3: Da, evo, može se, da. S tim su se prije umate, znate kaj je špinka?
1: Ne.
3: A štoplin?
1: Štoplin je čep.
3: E, tako. Znači, ovo su bili, sam rekao da bi morali od jutra dojeti. Špinka vam je drveni čep na drveno sudu. Sudiću. Onda se je on dihtal, kak i vrata dolje, zela se loja i ta perina.
1: Mm-hmm.
3: To je dihtalo. Je, tako.
1: Ekološki.
3: Tako, od toga su se delale i blazine. Mi siromaki smo spali na tome.
1: Na blazinama od komušine.
3: Tako.
1: Perine.
3: Perine. Evo, tako. To. U kratku.
1: Zato ste vi tako u dobroj formi i uopće nemate išijas jer ste na takvoj blazinici spali.
3: Sad ste me sjetili.
1: Hvala vam lijepa na tom lijepom daru. Da ne velim da je tu došlo još jedno pakiranje. Po ritibu te dobili. Jer mi samo brigu
3: nije to
1: delate.
3: Mito, to je tako ovak.
1: Da, to je mama Cvenarić poslala.
3: Je.
1: Ha? Pa moram ti onda dati još prostora u programu kad je mama već podmitila, razmiš. Daj nam reci neke o mami. Po čemu je tvoja mama posebna, Josipe? Osim kad je išla na folklor.
0: Pa moja mama je posebna kaj...
1: Je li ima još koje dete osim tebe?
0: Ima. Marko i Tomica, oni oba dvoje sviraju.
1: Kaj oni sviraju?
0: Tomica svira harmoniku, a Marko svira sad bas gitaru.
1: Jesu oni stariji od tebe?
0: Da, Marko ima 24 godina, a Tomica 29.
1: Jesu oni u kudu ili već imaju svoj bend i njih dozivamo večeras?
0: Već imaju svoj bend, ali su prije bili u kudu.
1: A jel bi došli 9. na festival? Ili na svarbi nekoj igraju već?
0: Mislim da budu.
3: Te sam ja kritizirao, tako.
1: Dobro.
0: Budu oni došli.
1: A reci ti meni, je li mama zadovoljna s tatom?
0: Ja bih rekao da je.
1: Čim se tata bavi?
0: Tata vozi kamion, ali ostalo pomaže doma, radi sir, kobase i sve te domaće proizvode.
1: Čekaj, ovo su vaši domaći proizvodi?
0: Da.
1: Pa to bomo onda malo još zreklamirali. Obitelj Cvenarić, dimljeni, s bučinim koščicami, s paprikom i s vlascem.
0: To je miks.
1: 4 u 1. Ja ti moram reći da moji doma voli u sve ove okuse, ne? A morala bi malo i s redakcijom podijeliti.
3: Da.
1: Sir s tartufima, pa to je nemre biti bolše. I još je tu za aperitiv unutra neke. Jel ti pomažeš to da se to lepo složi? Da,
0: pomažem doma sve raditi kad stignem.
1: Zato ne stigneš svaki put na probu dojti u kud, jel?
0: Stignem dojti.
3: A gospođa Ana, koji je oblik flaše, kaj je to?
1: Pa nekakav
3: krivoga su
1: bisernica. To bisernica ili brač.
3: Se mali Josip se smije. Ima još jedan oblik, ali dobro, to drugi.
1: To bomo izvan etera onda prokomentirali. Zahvali mami, lepo ju pozdravi i bomo se mi vidjeli, da. Jer ja, meni sad nema druge nego dojti.
0: Radimo mi još više vrsta sira.
1: Reci.
0: Ima i od pistacija, ima od bučnih kočica, misle to o tom miksu.
1: Mm-hmm. Koji je tebi najbolji?
0: Meni najbolji je od paprike, jer onak ljuti.
1: Mm-hmm.
0: Imamo od paprike, imamo neki kao još ljuči, za one koji voliju baš jako ljuto.
1: Evo ga, čuli ste, ako ste gastro orijentirani, a i enološka pitanja sigurno se boju rješavala tih dana.
3: Da, nije tata niš rekao da bi za vino rekao.
0: Da, i vina, jajvara.
3: Čujte, siromak, negdje mu uspije, negdje ne, znate. Jer je počeo delati čak i od grožja.
1: Da. Dobro, super, pozdravljamo i mamu i tatu. I evo, lepo da si došao, da si nam pomladil malo uz ovog maestra kralja ovaj naš studio večeras. A sad bomo profesora pitali, Koziga, kaj bomo sad čuli? Odabrali smo broj 7.
4: Broj 7, tako, to je Roža. Isto jasno, Domenićev tekst, ali ovo je Lotka Kalinski, naš poznati skladatelj skladao. Ja sam radio aranžman i izvodi, pjevački zbor i tamburaški orkestar. Dakle, malo smo to otišli na umjetničke vode i to nije sa festivala, to je inače koji smo ovako
1: napravili zbog, u fušu.
4: Zbog Domjanića, da. A ono što kažem, ajde reći ću odmah sada, poslije ne zaboravim. Zašto sam rekao da bi poslije pustili koji onaj instrumentalnu skladbu orkestra? Zato što smo mi jedan od rijetkih baš tamburaških orkestara. Dakle, nismo orkestar koji služi zato da bi pratio folklor, ko što je u većini kudova, folklornih ansambala, gdje su tamburaši svedeni na pratnju folklora i kad treba onda tamburaju i eventualno nekakav intermezzo odsviraju, a ne, mi smo baš posebni orkestar i jedan od rijetkih koji je ostao živući u općenito u gradu Zagrebu, jer ih ima sve manje i manje, odnosno preživila su dva ili tri, i s time se jako ponosimo i trudimo se to držati. Dakle, ne izvodimo samo ove skladbe, nego izvodimo i umjetničku tamburašku glazbu, literaturu koja je skladana baš za tamburaške orkestre, što je nažalost danas sve manje i manje.
1: To imate onda godišnje koncerte ili idete i u goste?
4: Imamo godišnje koncerte, idemo u goste kad god možemo i kad god nas pozovu. I gdje god nas pozovu idemo svi.
1: I kad članarina to dopusti.
4: Pa, da.
1: Dobro, sad je na radiju vrijeme za glazbu. Evo, najavili ste pjesmu, pa poslušajmo.

0: Majka Vijana na Slemenu.
1: Dokazuju članovi KUD-a Dragutin Domjanić Zadamovca da su odlično društvo. I evo, brzo nam leti ovo naše vrijeme večerašnjoj kekavijani. Još smo htjeli malo Josipa Cvenarića čuti, kak je bilo u Veneciji. Josipe, jesi igral tu svoju bisernicu ti?
2: Jesam.
1: I kaj te se najviše dojmilo? Jesi upoznal nekoga s drugih KUD-ova hrvatskih?
2: Pa jesam, malo sam upoznal iz drugih KUD-ova, iz Slavonije, tak.
1: Cure uglavnom, jel? Je li bilo cura?
2: Svih je bilo.
1: Svih je bilo.
2: Tak, smo se malo družili po sobama, tak, bili su nasuprot nas, ti iz Slavonije, pa smo svi zajedno podružili.
1: Jeste pjevali skupa ili ste...
2: Pjevali, svirali, sve smo radili.
1: Odlično, Medovi ste se isto po sobama družili.
3: Da, čujte, kad čovjek dođe u godinu, onda zaboravi koliko... Ono.
1: Se treba on... družiti
3: da, da,
1: po
3: onda
1: sobama.
3: Da, dojde i ti malo.
1: Morate... Kaj ste onda pričali priče?
3: A da, da, crven kapica je tako. Onda čovjek tako malo zaboravi. Naišio si.
1: I na druge tegobe. Da,
3: dobro, mladost je dobro. Nema se kaj.
1: I dobra su ta vaša deca.
3: Je. Veseljaci su, druželjubivi, super.
1: Da. Josipe, kaj buš još pamtili iz Venecije? Malo nam reci kak je bil taj nastup, gdje ste to bili?
2: Pa bili smo na trgu u tom gradu Lido di Solo. Nije to baš velik trg, mali je, ali dosta ljudi stalno prolazi pokraj njega.
1: Uh-huh. Jel ti brzo prošlo tih 10, 12, 15 minuta?
2: Je. Uh-huh. Baš sam htio svirati, žao me kad nismo duže ostali.
1: Sladak. Dobro, jel se sprema neko putovanje uskoro?
2: Yes.
1: Yes.
2: Pa možda se ide u Češku sljedeće godine.
1: A, bravo, super. Evo, držim fige da vam se to ostvari. I da ti do tad riješiš i upise u srednju školu. Kaj, u koju buš srednju išel, čovječe?
2: Pa razmišljam za tehničar za računalstvo. Uh-huh. Još onda ću srednju školu glazbenoj i čak možda planiram završiti akademiju.
1: Bravo, a kaj sviraš, bisernicu glazbenoj? Je, da, pa sad ima program taj tamburaški na akademiji, jel da?
2: Da, u Osijeku, ja mislim.
1: Ma imaš i u Zagrebu. Tam su ti dečki Fortuna i Leopoldi. To bomo zriktali. To se mora zgovarali kad završi emisija.
3: A ti najišla bom te ja.
1: Priučil. Ajmo polako pozdrave, jer evo, bliži nam se emisija kraju. Predsjedniku Danijelu Mrkonji bomo dali riječ za kraj.
4: Evo, ja bih sam pozdravio sad za kraj, da ne bomo ovoga promašili, sve mještane Adamovca, sve članove našeg kulturno-umjetničkog društva Dragutin Domjanić. Posebno bih pozdravio svoju obitelj doma, suprugu, djecu, mamu, tatu.
1: Bravo.
4: To ne smijem zaboraviti.
1: Pa i mi mašemo sve i pozdravljamo.
4: I evo, ovaj putem bih htio pozvati sve, znači, ljude dobre volje da nam se priključe 9., 10., 11., pogotovo 9. na naš glazbeni festival, da ovoga čuju našu ipak prigorsku popevku kak mi to delamo. Evo.
1: Odlično, gospod Medo, kaj bute vi rekli za kraj?
3: Pa bom ja onda pozdravio svoje doma, suprugu, punicu, dečke, Tomija i Domogoja i sve prigorce pa i šire. Mm. I ovi, kak bi mi, jer vi imate ono do Tepenci?
1: Da, da.
3: Od srca, sve zbilja. Ovaj,
1: pa vidite da oni najbolje delaju još na kraju i više se trudiju nek domaći.
3: Ne, i svaka
1: da
3: čast.
1: Da se sačuva baština i tradicija.
3: I mi cijenimo njihovo, tako da nek dođu na festival, nek čuju, nek vide. Biće
1: lepo
3: drago.
1: Se zabave i lepe tak, uspomene da tak, ponesu. Tak. Profesor Kozik?
5: Evo, pa ja ću osim pozdrava i poziv svim
1: violinistici, mi još jedan put violinisticu pozdravljamo.
5: Pozdrav svim slušateljima i poziv da se vidimo u Adamovcu i da imaju u mislima da sve ovo što su čuli ove skladbe i sav taj program i ono što će čut tamo je u stvari, kako kaže župnik, 700-800 duša živi u tom malom mjestu i da je to jedan strašno veliki pothvat održati jedan

0: prosim da nam sad još neke malo zaigrate.
1: Možemo, ja.
0: Pa da čujemo gospoda Medu da još pusti glas, evo prije nek se rastanemo.
1: Ja bom ovak na sredečki, ako se zdignem, onda ne bude dobro.

0: bravo, svaka vam čast. Hvala vam lepa, Damovčani, da ste došli. Lepo se imajte u pripremama do 9. listopada i vidimo se Vadamovcu.
1: Hvala lepa, dođite.
2: Hvala vam se.
0: Hvala, za kraj imamo još jednu pjesmu, instrumentalna je, ali je profesoru Kozigu posebno draga, pa budemo ju čuli.
3: Je, kad smo došli iz Prigorja, pa onda prigorski drmeš, ne?
0: Tak je.
3: Na domaću.
4: Tak je.
0: Daniel Mrkonja, Nenad Dan Kozik, Stjepan Baričević Medo, Marko Kralj i Josip Cvenarić su nas lepo zabavili večeras. Čuvali smo kajkavsku baštinu i na ovaj način. Kajkavijani večeras na Radio Sljemenu. Jure Rezo Draganić za tonskim stolom, glazbena urednica Jelena Balent i Ana Lacković-Varga vam zahvaljujemo. Ostanite uz Sljeme.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.